Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Trebinje nije samo grad sunca i vina. Njegovu posebnost čini i priroda koja ga okružuje. Planine, stijene i brojne staze koje vode do nekih od najljepših pejzaža ovog kraja. Za ljubitelje aktivnog odmora i planinarenja, ovo je prostor koji vrijedi istražiti. A upravo su članovi planinarskog društva Vuči i Zub među onima koji najbolje poznaju ove predjele. O planinama, stazama, prirodnim atrakcijama, ali i brojnim događajima koji okupljaju planinare, razgovaram sa Igorom Škero iz planinarskog društva Vuči i Zub.
2: Pa, okolina Trebinja, mi obilujemo planinama, možda to mnogi ne znaju. Tu su četiri planine u pitanju. Prije svega tu je naš Orjen, sada je park prirode Orjen. Zatim tu su planine oko samog grada

0: U studiju su Aida Krehić i Emina Mujezinović.
1: Dobar dan. Požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom. Vatrogasci se bore sa vatrom na Trebeviću i kod Trebinja. Dramatične scene na Golom brdu. Pretresi na 20 lokacija u Sarajevu i Srednjobosanskom kantonu zbog sumnje na trgovinu drogom i iznude uhapšeno više osoba. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila birački spisak. Pravo glasa na oktobarskim izborima ima 3,4 miliona građana. Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 160, traga se za više od 1000 ljudi. Vrijeme danas sunčano i vruće. Vatrogasci se i dalje bore sa požarima na više područja u Bosni i Hercegovini. Na Trebeviću je jutro se nastavljeno gašenje vatre koja se ponovo aktivirala. Na terenu su ekipe vatrogasnih brigada kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva, a u akciju se uključilo i oko 100 radnika šumarstva. Gašenje dodatno otežava nepristupačan teren. Veliki požar i dalje je aktivan i u okolini Trebinja u rejonu Zubaca. Dramatično je na Golom brdu odakle nam se javlja komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Tašiković.
2: Upravo imamo na Golom brdu jednu situaciju koju smo pokrenuli da gasimo u jutarnjim časovima oko 5 sati. Sve vatrogasno spasilačka jedinica sa svim dobrovoljnim društvima, ekologijom, bezbjednosti i dobrovoljcima ulaže maksimalne napore da odbrani prilazne puteve prema gradu sa Golog brda. Što se tiče drugog poteza, to jeste tamo prema Praveniku i tamo imamo veliku vatrenu stihiju koja nadire prema ubojima na putnu komunikaciju. Upravljamo maksimalno sa svim položenim sredstvima i ljudstvom. U ovom momentu je vrlo složena situacija i dosta je kritičnog poteza, tako da ovo ja vam ukratko, pa drugim prilikom malo opširnije, ja se izvinjavam i to je to.
1: U policijskoj akciji Catering, koja se od jutro sprovodi na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, uhapšeno je nekoliko osoba, dok se pretresi objekata i vozila obavljaju na više od 20 lokacija.
3: Iz MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da je istragom obuhvaćeno više od 10 osoba, a cilj akcije je dokumentovanje krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanja opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji. Prema navodima medija, među uhapšenima su admir Arnautović zvani Šmrk, Anel Sejfović i Adnan Maglić, kao i univerzitetski profesor i ljekar iz Travnika, te vlasnik Sarajevske pekare. Akcija se odvija u trenutku kada je sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv admira

0: koliko mogu, a koliko će tu biti, evo vidjet ćemo svi zajedno. Ono što znam za sebe je da sam uvijek borac bio na toj stazi i da sam dao svoj maksimum, pa vidjet ćemo koliko će biti taj maksimum ovaj put.
1: Naš jedini predstavnik u UEFA fudbalskim takmičenjima je Banja Lučki borac, a prvak naše zemlje večeras će na gradskom stadionu u Banja Luci nakon triumfa 3-1 sa Islanda ugostiti Vikingur u revanšu play-offa Lige konferencije, i to sa šansom da odbrani rezultat te ponovo ostvari učešće u grupnoj fazi najmlađeg UEFA-inog takmičenja. Očekivanja trenera borca Vinka Marinovića.
2: Ono što je nama bitno jeste da mi otvorimo pametnu utakmicu, želimo da budemo hrabri, da budemo disciplinovani, da imamo taj karakter. I ono što je bitno jeste da ovu utakmicu moramo odigrati još bolje nego što smo je odigrali tamo na Islandu, koliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o jednoj kvalitetnoj ekipi, ali isto tako i mi imamo kvalitet, imamo iskustvo i ovom prilikom evo pozvao bih i navijače da nam daju podršku, jer naravno njihova podrška nam mnogo znači.
1: Utakmica borac Vikingur igra se od 20 sati i 30 minuta uz prinos u našem programu. Izdvajamo i duele Rakov-Hajduk, prvi meč okončan 2-2, zatim Rijeke i Mitilanda, danski predstavnik slavio sa 2-0 u prvoj utakmici, a Partizan će u Beogradu ugostiti Hetafe nakon poraza 3-1 u Španiji. U Ligi Evrope igraju se također revanši play-offa, a nadomak učešće u grupnoj fazi je Beogradska Crvena zvezda. Prvak Srbije nakon 3-0 gostovaće Češkoj Viktoriji od 19 sati, a izdvojit ćemo i susret koji će početi u isto vrijeme u Austriji, gdje će na meču između Salzburga i Mjalbija pravdu dijeliti naš Irfan Peljto. U fudbalskoj ligi šampiona popunjeno je posljednjih 7 mjesta u grupnoj fazi koja su klubovi ostvarili kroz play-off. Nakon Sabaha, Bode Glimta i Laska preostale karte za elitno UEFA-ino takmičenje vizirali su grčki Ajax, Slovan iz Bratislave te Fenerbahče, dok je zagrebački Dinamo eliminisan od norveškog Vikinga. Žijeb grupne faze Ligi šampiona bit će održan danas od 18 sati u Nijonu, a takmičenje 36 evropskih klubova u novoj sezoni počinje 8. septembra. Fudbalerke SFK 2000 Sarajevo poražene su u prvoj utakmici UEFA Europa Kupa od Slovan Libereca u Zenici rezultatom 2-3. Prvakinje Bosne i Hercegovine u trening centru Fudbalskog saveza nakon velike borbe su minimalno poražene od češkog predstavnika, za koje su pogađale Krejčirova, Vitlova i Skalova, dok su za domaće bile precizne Spasojević i Kamerić. Revanš susret na programu za 7 dana u Liberecu, gdje će SFK 2000 tražiti rezultat koji vodi u narednu fazu takmičenja. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Reprizni program BH Radio 1.
4: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
5: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
4: nauka,
5: umjetnost,
4: humanost.
5: Sve na jednom mjestu.
4: Team Teams. Omladinskog programa BH Radio 1.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Svaki razgovor je prilika da naučimo nešto novo, a svako znanje postaje vrednije kada ga dijelimo. Dobro nam došli u omladinski program BH Radija 1. U vremenu brzih promjena često se pitamo da li je uloga škole da samo prenosi znanja ili da oblikuje vrijednosti učenika koje će ih pratiti kroz cijeli život. Naravno, škola je mnogo više od učionice, udžbenika i ocjena. Ona je uvijek bila i treba, uprkos izazovima, ostati mirna oaza u kojoj učenici stiču znanja, razvijaju odgovornost i poštovanje, stiču radne navike i grade odnos poštovanja prema drugima. Upravo u toj, često manje vidljivoj, ali izuzetno važnoj odgojnoj ulozi škole, razgovaramo u minutama koje slijede nakon muzičke uvertire. Zato predlažemo da ostanete s nama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 14:35. Presuđeni je ratni zločinac Ratko Mladić, koji je bio glavnokomandujući vojske Republike Srpske, preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, tako su objavili srbijanski mediji. Mladić je godinama bio bolestan, a posljednjih sedmica porodice vlasti Srbije pokušavali su da ga premjeste u Beograd, gdje bi proveo posljednje dane. Ratko Mladić, rodom iz Kalinovika, pravosnažno je osuđen u junu 2021. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu zbog genocida u Srebrenici, progona civilnog stanovništva, istrebljenja i ubistava, deportacije i nehumanih dijela, terorisanje i protivpravnih napada na Sarajevo i uzimanje vojnika UN-a za tauce. Sud ga je proglasio krivim za 10 od 11 tačaka optužnice.

0: U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Haškoj pritvornoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.
0: Požari dalje haraju našom zemljom, vatrogasci se bore s vatrom na Trebeviću i kod Trebinja.
1: Nekoliko osoba uhapšeno u Sarajevu i Srednjobosanskom kantonu u policijskoj akciji Catering.
0: CIK Bosne i Hercegovine zaključio centralni birački spisak, 3,4 miliona građana ima pravo glasa, izrečene kazne zbog kršenja izbornog zakona.
1: Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 335, traga se za više od 1000 ljudi.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature do 40 stepeni. Zbog ekstremnih vrućina u cijeloj zemlji na snazi crveni meteoalar.
1: Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistva civila, preminuo je danas u 85. godini u pritvoru u Hagu. Osim za genocid, Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i drugih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine nakon gotovo 16 godina skrivanja od pravosuđa, te je potom izručen Haškom tribunalu. Mustafa Karahmet.
2: General Ratko Mladić bio je komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme počinjenja najtežih zločina protiv civilnog stanovništva širom Bosne i Hercegovine. Poznate su njegove naredbe za granatiranje Velešića u Sarajevu, jer tamo nema puno srpskog življa.
3: Da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovu.
2: Pri napadu na zaštićenu zonu Srebrenica, Mladić je sa sobom svuda vodio kamermana da snima njegove podvige.
4: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
2: Dvije sedmice poslije tog snimka, 24. jula 1995. godine, podignuta je prva haška optužnica protiv Mladića. Objavljena je godinu kasnije, kada i počinje njegovo skrivanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Od 1997. do 2001. godine i izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, Mladić je živio u Beogradu gdje je uživao zaštitu vojske i obavještajno-sigurnosne agencije. Pravo skrivanje počinje tek tada, a prema tvrdnjama pokojnog Miodraga Rakića, koji je bio na čelu tima za potragu, organizaciju jataka i njihovo finansiranje preuzeo je ruski FSB, i to po direktnom naređenju Vladimira Putina. Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u vojvođanskom selu Lazarevo i isporučen u Hag. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor, a ta presuda potvrđena je nakon provedenog žalbenog postupka 8. juna 2021. Sutkinja Priska Matimba Nijambe.
5: Žalbeno veće potvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja i dalje potvrđuje, uz suprotno mišljenje sudije Nijambe, dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid, za progon kao zločin protiv čovečnosti, za istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao kršenje zakona i običanja ratovanja, za deportaciju kao zločin protiv čovečnosti, za nehumena dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti, za terorisanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja, za protivpravne napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja.
2: Iako je konačnom presudom naloženo da će kazna biti izvršena odmah, Ratko Mladić nikad nije prebačen u zatvor iz pritvorske jedinice u Seveningenu. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
1: 9 osoba uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji Catering na području Sarajeva i Travnika. Među uhapšenim su Admir Arnautović zvani Šmrk, dr. Midhat Asotić i njegov sin Hamza, vlasnik pekare Mirsad Mujkić i drugi. Oni su osumnjičeni za neovlašteni promet droge, iznudu, izazivanje opšte opasnosti i druga krivična djela. Adis Mujić.
7: Na području Sarajeva uhapšeni su Admir Arnautović zvani Šmrk, njegovi saradnici Adnan Maglić i Anel Sefović, kao i vlasnik jedne pekare

Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila. Preminuo je u 85. godini u pritvoru u Hagu. Osim za genocid, Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i drugih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine, nakon gotovo 16 godina skrivanja od pravosuđa, te je potom izručen Haškom tribunalu. Brojne su reakcije nakon vijesti o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kazao je da ratni zločinac Ratko Mladić ostaje upisan crnim slovima u historiji Bosne i Hercegovine, Europe i svijeta. Oglasilo se Udruženje žrtava i svjedoka genocida. U zvaničnom saopštenju naglašavaju da se o Mladiću ne može i ne smije govoriti izvan konteksta stravičnih zločina za koje je pravosnažno osuđen, te da se njegovom smrću ne mijenjaju sudski utvrđene činjenice. 9 osoba uhapšeno je u velikoj policijskoj akciji Catering na području Sarajeva i Travnika. Među uhapšenim su Admir Arnautović zvani Šmrk, dr. Mithat Asotić i njegov sin Hamza, vlasnik pekare Mirsad Mujkić i drugi. Oni su osumnjičeni za neovlašteni promet drogom, iznude, izazivanje opšte opasnosti i druga krivična djela. Nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile graničnu oblast između Nepala i Kine, pronađena su tijela 335 poginulih ljudi. Strahuje se da će broj žrtava biti daleko veći, jer se više od 1300 ljudi vode kao nestali. Među njima je i oko 800 stranih turista iz 33 zemlje. Spasilačke ekipe teško dolaze do najteže pogođenih područja, jer je bujica odnijela sve pristupne puteve i mostove. Aktivirana je i međunarodna pomoć. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 33, Banja Luci 34, Sarajevu 35 i u Mostaru 38 stepeni. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog ekstremno visokih temperatura. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Festival narodne muzike Iliđa 2025. tema je i ovog izdanja emisije Narodna na BH Radio 1. U nizu razgovora koje smo emitovali nakon dvije festivalske noći održane 25. i 26. avgusta, u ovom izdanju naše emisije emitujemo i ono što su za naš radio kazivali Semir Cerić-Koke, Slađa Mandić, Enes Begović i direktor muzičke produkcije Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije Jasmin Perović. Na samom početku slušamo pjesmu pod naslovom Nevjernica, za koju je muziku komponovao Mirko Šenkovski-Džeronimo, stihove napisao Fahrudin Pecikoza, a aranžman Suad Jukić-Šule. Pjesmu je na takmičarskoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2008. godine interpretirao Semir Cerić-Koke.

Prelijep osjećaj, hvala zaista svima i publici i glasačima i porodici i članovima žirija i svima koji su dali meni podršku od samog početka i koji su glasali za mene.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevic.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. U Haškoj pritvorskoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Brojne su reakcije.
0: Nekoliko osoba uhapšeno u Sarajevu i Srednjobosanskom kantonu u policijskoj akciji Catering.
1: CIK BiH zaključio centralni birački spisak, 3,4 miliona građana ima pravo glasa. Izrečene kazne zbog kršenja izbornog zakona.
0: Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 335, traga se za više od 1000 ljudi.
1: Sutra sunčano i vruće, na snazi crveni meteo alarm. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila, preminuo je u 85. godini u pritvoru u Hagu. Osim za genocid, Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i drugih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine, nakon gotovo 16 godina skrivanja od pravosuđa, te je potom izručen Haškom tribunalu. Mustafa Karahmet.
2: General Ratko Mladić bio je komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme počinjenja najtežih zločina protiv civilnog stanovništva širom Bosne i Hercegovine. Poznate su njegove naredbe za granatiranje Velešića u Sarajevu, jer tamo nema puno srpskog življa. Pri napadu na zaštićenu zonu Srebrenica, Mladić je sa sobom svuda vodio kamermana da snima njegove podvige.
3: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikoga praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahi.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljević.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. U Haškoj pritvornoj jedinici preminuo bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Brojne su reakcije.
0: 10 osoba uhapšeno u Sarajevu i Srednjobosanskom kantonu u policijskoj akciji Catering.
1: CIK BiH zaključio centralni birački spisak, 3,4 miliona građana ima pravo glasa. Izrečene kazne zbog kršenja izbornog zakona.
0: Broj žrtava bujice u Nepalu dostigao 335, traga se za više od 1000 ljudi.
1: Sutra sunčano i vruće, na snazi crveni meteor. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila, preminuo je u 85. godini u pritvoru u Hagu. Osim za genocid, Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen zbog teroristanja stanovništva Sarajeva i drugih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je u Srbiji 2011. godine nakon gotovo 16 godina skrivanja od pravosuđa, te je potom izručen Haškom tribunalu. Mustafa Karahmet.
2: Ratko Mladić bio je komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme počinjenja najtežih zločina protiv civilnog stanovništva širom Bosne i Hercegovine. Poznate su njegove naredbe za granatiranje Velešića u Sarajevu, jer tamo nema puno srpskog življa. Pri napadu na zaštićenu zonu Srebrenica, Mladić je sa sobom svuda vodio kamermana da snima njegove podvige.
3: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
2: Dvije sedmice poslije tog snimka, 24. jula 1995. godine, podignuta je prva haška optužnica protiv Mladića. Objavljena je godinu kasnije, kada i počinje njegovo skrivanje u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Od 1997. do 2001. godine i izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, Mladić je živio u Beogradu, gdje je uživao zaštitu vojske i obavještajno-sigurnosne agencije. Pravo skrivanje počinje tek tada, a prema tvrdnjama pokojnog Miodraga Rakića, koji je bio na čelu tima za potragu, organizaciju jataka i njihovo finansiranje preuzeo je ruski FSB, i to po direktnom naređenju Vladimira Putina. Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u vojvođanskom selu Lazarevo i isporučen u Hag. Prvostepenom presudom od 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor, a ta presuda potvrđena je nakon provedenog žalbenog postupka 8. juna 2021. Sutkinja Priska Matimba Nijambe.
4: Žalbeno veće potvrđuje dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić pograšava krivim za uzimanje talaca kao kršenje zakona i običaja ratovanja i dalje potvrđuje, uz suprotno mišljenje sudije Nijambe, dispozitiv prvostepene presude u kojem se gospodin Mladić proglašava krivim za genocid, za progon kao zločin protiv čovečnosti, za istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao zločin protiv čovečnosti, za ubistvo kao kršenje zakona i običanja ratovanja, za deportaciju kao

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Velika Gospojina ili Uspenje Presvete Bogorodice ili Međudnevnica jedan je od najvećih hrišćanskih praznika. Radi se o jednom od pet bogorodičnih praznika koji su upisani crvenim slovom u crkvenom kalendaru, a slavi se 28. avgusta kada se i završava post. Posljednji je veliki praznik crkvene godine koja počinje 1. septembra, a završava krajem avgusta. Ovaj praznik uspomena je na smrt Bogorodice i prema crkvenom predanju na dan kada se ona vaznijela na nebesa. Predanje kaže da je Bogorodica živjela 60 godina, neki izvori kažu čak i 72, da je nadživjela svog sina i kao svjedok mnogih slavnih događaja nastavila njegovu misiju na zemlji. Scena Uspenja Bogorodice obavezan je motiv u pravoslavnom freskoslikarstvu. Uspenje Bogorodice slika se na zapadnim zidovima pravoslavnih crkava. Uspenje se praznuje od 4. vijeka, a nastalo je odvajanjem od ranijeg jedinstvenog i jedinog sabornog praznika Bogorodice, koji je praznovan dan nakon Božića ili praznika koji se zvao Sabor Presvete Bogorodice. Kao samostalni praznik počeo je da se proslavlja u Jerusalimu tokom 6. vijeka. Praznovanje Uspenja Bogorodice ustanovljeno je 528. godine po želji cara Bavrikija. Najstarije svjedočanstvo o ovom prazniku nalazi se u besedi Jerusalimskog patrijarha Modesta iz 7. vijeka. Jerusalimska crkva ovaj praznik proslavlja na Bogorodičnom grobu u Getsemanskom vrtu. Vrijeme između Velike i Male Gospojine, koja se obilježava 21. septembra, naziva se i Međudnevnica, a vjeruje se da je taj period najbolji za branje svih plodova

0: i ljekovitih trava, tako da se tada odlazi na izvore koji prema narodnom vjerovanju imaju i ljekovito dejstvo. U katoličkoj crkvi 28. avgusta slavi se sveti Aurelije Augustin, filozof i teolog koji je rođen 354. godine u Tagasti u sjevernoafričkoj rimskoj pokrajini Numidiji, a danas je to Alžir. Jedan od najvažnijih latinskih crkvenih otaca. U Kartagi je studirao gramatiku, dijalektiku, retoriku, geometriju, astronomiju i muziku. Nakon završavanja studija otvorio je govorničku školu u Tagasti, te zatim predavao u Kartagi, a 383. godine preuzeo je mjesto učitelja govorništva u Italiji u Milanu. Potaknut propovjedima milanskog biskupa Ambrozija i molitvama svoje majke, postao je 387. godine hrišćanin. Potom se vraćao u Afriku, gdje je 391. godine zaređen za sveštenika, a 5 godina kasnije postaje biskup u Hiponu. U tom gradu preminuo je 28. avgusta 430. godine u vrijeme kada su vandalska plemena opsjedala grad. Njegovo tijelo je zatim preneseno najprije na Sardiniju, a potom u Piviju. Napisao je preko 100 dijela, od kojih su najbrojnija tumačenja svetopisanih tekstova i propovjedi, zatim teološka i polemička dijela. Najčitanije dijelo su ispovijesti, neka vrsta njegove duhovne biografije, a najvažnije dijelo o Božjoj državi, u kojem iznosi svojevrsnu filozofiju i teologiju istorije. Kao filozof i teolog imao je veliki utjecaj na cjelokupni razvoj zapadnoevropske filozofske misli.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski